Ebusia anope mame fa enchia kese mfi jumede iso mao. Ahaya dum 106.3 FM eso ena yeshiye. Adom ahingwane nim ena yewo. Adom ahingwane nim efutu omre eso ena yewo. Anope mesre adia bako ewo ho. Fre obi na ononso onfre obi. Na kachwe ni se, counselor tina amenyampo. Wane apamfo atinase. Minim ni anopei eda wako maso. Nenso minimu se ebra ufre obi. No nonso afre obi ni nyina yeshia ewo efutu omre eno sono. Eni ema ebesesa. Bebi ya ujina omai kro bro no kro. Bebi ya uobi ya yemfre fre ye hon. Yemfa fono yemfre afufro. No mo meka ye hon. Na ye nyina yensom ewo ahingwano enim. Meda wase se wetie uwe yenisa.

0: se o tinyu ya chepa
1: ah e ke ho no wedding na ze e de be de ben kele chi
0: me na me bo ano e ma ne tro ne kran de meto ho na
1: chi ah ten kran
0: yeah meto acho
1: okay you
0: J Libi Libi, J Laba Laba.

Se enyum no munsam ne ye. Na me no nche enkomo bi sese ya. Na adwumwe aye Prophet Joseph Atara na e boss a adwumwe. Prophet Joseph Atara na boss a adwumwe.